Moim се тилика 5 ώρες να 36 μινούτους. E care fama ca e magas la macurul, lavete la 5 ώρες na 45 minute, lui eta vancarua matimuia sicu.